0: sei su Radio Rock Italia.
1: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.